0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kup. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

0: vreme in rock'n'roll.
1: Pokvarjeno vozilo je na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru, kjer je zaprt en prometni pas. Cesta Strmec-Mangart pa je ponovno odprta. Sončno bo in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo. Temperature danes od 33 do 38. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vlada je razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Jedrska elektrarna Krško je zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur Save to noč začela zmanjševati moč reaktorja na 80% zmogljivosti. Vlada pa je elektrarni naložila delovanje v vsaj minimalnem obsegu, ob upoštevanju vseh varnostnih standardov, da bi bila oskrba z električno energijo nemotena. Predtem so iz NEK sporočili, da bo morda prihodnje moč treba zmanjšati še bolj. Izraelsko veleposlaništvo v Ljubljani naj bi zaživelo septembra, poroča Pop TV. To bo prvo izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji, njegovo odprtje pa je kmalu po imenovanju nove slovenske vlade v začetku junija napovedal izraelski zunanji minister Sar. Ob vročinskem valu se vrstijo opozorila za večjo skrb do divjih in prosto živečih živali. V društvu Rex in Mila ljudi pozivajo, da na zunanje površine postavijo plitve posode s svežo pitno vodo. To pa je treba menjati vsak dan in posodo čistiti.
0: Poletje. Je v zraku. Tudi na Rock Radiu. Čisti rok.

Jutranji sprehod ni za vsakega. No. Razen, če ob tem posluša Rock Radio, čisti rock.

in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

Poletni zvoki roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana. Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
1: Žival na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti na priključku Celje Center iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Okvarjeno vozilo je na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru, tam je zaprt prometni pas. Pred predorom Trojane proti Ljubljani pa je zaprt pospoševalni pas. Na dolenjski avtocesti je oviran promet med predorom Mali Vrh in Debelih Rib proti Ljubljani. Sončno bo in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pred nami je zadnji dan vročinskega vala, ko bo živo srebro že deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Ohladitev prihaja jutri, a le za kratek čas, saj se bodo že od sobote temperature spet dvigale, naj pa ne bi presegle 35 stopinj. Medtem se po državi zaostruje suša, na severovzhodu Slovenije so že prepovedali uporabo pitne vode za vse nenujne namene. Nekdani ustavni sodnik Peter Jambrek po poročanju TV Slovenija pripravlja ustavno obtožbo zoper predsednico republike Natašo Pirc-Musar. V prometni nesreči je bila namreč njena sopotnica ruska državljanka, kar naj bi po njegovem ogrožalo nacionalno varnost Slovenije. V uradu predsednice ob tem pravijo, da so obtožbe neutemeljene, saj ima prijateljica predsednice zadnjih 10 let dvojno državljanstvo. V teh dneh ni vroče le pri nas, rekordi padajo tudi v sosednjih državah. Absolutni rekord so tako namerili v Avstriji, na vzhodu države so izmerili več kot 41,2 stopinje, še nekaj stotink več pa na Slovaškem, kjer je prav tako padel rekord.
2: Rock radio poslušam, ker mi zjutraj požene kri po žilah in potem želim objeti v svet.

0: Servis, promet, vreme in rock'n'roll.
1: Živalna vozišču ovira promet na štajerski avtocesti na priključku Celje Center iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Okvarjeno vozilo je na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru, tam je zaprt prometni pas. Pred predorom Trojane proti Ljubljani pa je zaprt pospoševalni pas. Na dolenjski avtocesti je oviran promet med predorom Mali Vrh in Debelih Rib proti Ljubljani. Sončno bo in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vlada je razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Jedrska elektrarna Krško je zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur Save to noč začela zmanjševati moč reaktorja na 80% zmogljivosti. Vlada pa je elektrarni naložila delovanje v vsaj minimalnem obsegu, ob upoštevanju vseh varnostnih standardov, da bi bila oskrba z električno energijo v naši državi nemotena. Predtem so iz NEK sporočili, da bo morda v prihodnje moč treba še zmanjšati. V nemškem Hamburgu bo moralo za do 5 let v zapor 18-nikov članov skrajno desničarske skupine Zadnji obrambni val. Načrtovali so napade na prosilce za azil in aktiviste levice, nekaj so jih tudi izvedli. V Nemčiji sicer opažajo vse večjo radikalizacijo mladih ter porast neonacizma, ki ga pogosto spodbujajo družbena omrežja. V zadnjih 2 dneh so se na območju Blejske koče zgodili kar 3 ugrizi strupenih kač. Najprej je verjetno modras ugriznil 75-letnega pohodnika, naslednji dan pa sta 2 kači v roki pičili planinca, ki sta sedela v travi. Za N1 je Griša Planinc, vodja kačofona, povedal, da strupenjače praviloma ne delajo večjih razdalj in takrat, ko je na območju več ljudi, ti tudi večkrat pridejo v stik s kačami. Težava pa nastane, če se jih kdo skuša dotakniti. 75-letnika je pičila, ko jo je prijel, saj jo je zamenjal za vejo.
0: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke. Še glasnejše, še bolj iskrati.

0: Tinder.si.
1: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
2: Zato čim prej naredite rezervnega.
3: Klavis.
2: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
3: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
4: Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
5: Novo, Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
6: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja. A Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v Ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
7: Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
8: Ojla, lepi ljudje, dobro jutro. Tole je četrtek, šesti, osmi. Smo že tle?
9: Smo že tle, ko diši po pokošeni travi, morju, zreli koruzi, lubenici, jutranji rosi, žaru in pa borovan gozdu.
8: Vse to.
9: Če ste na semaforju, zaprite oči, podoživite malce tele trenutke in pogumno štartete nov dan.

0: Če vam je dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. To make the rock and world go round. Samo na Rock Radio.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim.

0: Dobro jutro z Bonom in ekipo, ki pravijo, da bo danes beautiful day, bo.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Beautiful day tudi zato, ker se počas že pakiramo za vikend.
2: Ja.
0: Gremo.
2: In ker vemo, da je ta vikend v naših krajih, oziroma blizu njih, Emil in pa njeni The Sniffers.
0: To je tako nov punk, rock, neki pogruntavščina iz otoka. Tako, to sem strela.
2: Mislim, od Fukancija konkretna. Totalno. Tudi nisi povedal, iz kjerega otoka. To so modeli, so Avstralci. Tako so
0: ful imajo angleški val.
2: Ampak je pa v bistvu muska, te pa zlahka zavede, da je v bistvu ta ulična, neposredna, direkt iz Pabova.
0: To je pa tako odfukan punk rock projekt, da dio pamet.
2: Pa konsistenten, no, z eno res čelnico benda, ki je res prepričljiva in pa jo imate zdaj mogoče videti jutri v Trstu, v soboto pa v Zagrebu. Ja, ali pa kar na oba dva dejta, boste verjetno šli, če greste.
0: Če boste šli. Če vtete prvega preživeli.
2: Tako.

0: vreme in rock and roll.
1: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem. Okvarjeno vozilo je na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru, zaprt je en prometni pas, pred Trojanami proti Ljubljani pa je zaprt pospeševalni pas. Na Dolenjski avtocesti med predorom Mali vrh in Debeli hrib proti Ljubljani je zaradi okvarjenega vozila oviran promet, pa tudi na glavni cesti Koper-Škofije med Slavčkom in Bertoki proti Ljubljani. Sončno bo in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Ljubljanskem kliničnem centru opažajo vse več hudo poškodovanih. To pripisujejo rekordno dolgemu vročinskemu valu. Tako letos poleti na heliportu vse pogosteje helikopter pristane tudi trikrat na dan. Več posredovanj policije in vojske beleži tudi obrambno ministrstvo. Ob tem pristojni prebivalce prosijo, da naj ne precenjujejo svojih sposobnosti v gorah, ne skačejo v vodo, če niso preverili globine in so pazljivi pri delu stroji v najbolj vroče delu dneva, saj lahko v takih razmerah hitreje pride do hujših nesreč. Subvencij za električna vozila kmalu ne bo več. Razpoložljiva sredstva so namreč porabljena, evropskega denarja za nakup takih vozil pa ne bo več, tako da bo javni poziv kmalu zaključen, sredstev naj bi zmanjkalo še ta mesec. Ker vročinski val ne prizanaša nikomor, tudi živalim ne, v živalskem vrtu Ljubljana v teh dneh skrbijo, da se lahko vsaka žival po svoje ohladi in osveži. V prvi vrsti jim zagotavlja dostop do sveže pitne vode, pravi strokovna vodja v ZOO Ljubljana Saša Purkrt.
2: Dodatno pa jim omogočamo tudi različne načine ohlajanja. Na voljo imajo bazene, prhe, sisteme za megljenje, blatne kopeli, senčna območja ter hladnejše notranje prostore. Časno pa našim živalim pripravimo tudi posebne osvežilne priboljške oziroma sladolede za živali, ki vsebujejo del njihovega običajnega obroka v drugačni obliki.
1: Na vpliv visokih temperatur se živali odzivajo različno, najtežje pa je tistim z severnih in gorskih območij.
0: Rock Radio Ljubljana.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi,
4: pri Matonu. Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
5: Mir?
4: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
6: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
7: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.

0: Ob 8. dobro jutro, tole jutranja izmena, ustrajamo tudi v poletni vročini.
1: Drugega nam ne gre kot tako, čeprav bi se verjetno bilo bolje umakniti se v kakšno senčko. Ampak imamo pa lavor, pa imamo veliko dobrega rock'n'rolla, pa imamo zavedene, na katerem lahko vedno delamo, da gremo v posteljo spat prej kot sicer. Ker sicer, če gremo spat v posteljo, ali pa no, kam drugam, na seno mogoče, po eni zjutraj, se to toliko pozna, ne, na našem ritmu oziroma na našem telesu, da resno povečamo možnosti po tesnobi, depresiji in pa kakšnih resnih vedenskih obrazov.
0: To je to.
1: Skratka, ključno je spat, ko med deseto pa med polnočjo, pa tiste ure so ključne, da ratate normalni, oziroma ostanete normalni, oziroma...
0: Dobro

0: Dobro jutro, CCR, cool stop the rain. Najprej bo moral začeti padati, ker smo pa želi v glasbeni zgodovini, pa tam kar ostanimo.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker v glasbeni zgodovini na današnji dan se je zgodilo leta, kdaj? 63?
2: Tako, hočeš reči, da se je ustalo, tako ga bi bilo dobro, če se bi zdele iz oblakov.
0: To bi bilo
2: super. Takrat se je pa v bistvu, kar se tiče glasbe, kar konkretno je napojilo struge in potoke glasbene scene.
0: Okay.
2: Kaj se je zgodilo?
0: Dobar, kak fucking uvod model.
2: Ja, če je šel Bob Dylan v studio snemati tretji album The Times They're Changing. Mislim, to je bil konkreten prelomen dogodek v zgodovini rock'n'roll glasbe, pa rečte kar čte.
0: Bob Dylan, sicer legenda brez primere, ki pa pride 9. novembra v Ljubljanske Stožice. Tako. Menda, ko že kar ni več.
2: Ja, peščica kart je še, tako da se splača iti v nabavo. No. Ne glede na to, da je prejšen koncert snemal tako spremljal mal bad vibe, ne, pa ne glede na to, da se folk sprašuje, boš pil te stare, a ne boš pil te stare, no, Bob Dylan ima še vedno med ljudmi kar konkreten renome.
0: Ja, sicer pa, ktere so ta stare pri človeku, ki dela 150 let, veš?

0: seks, promet, vreme in rock'n'roll.
1: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoji v smeri mestnih središč. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Razdrtim in Senožečami proti Kopru. Na dolenski avtocesti pa je promet oviran med Dobruško vasjo in Smednikom proti Hrvaški. Sončno bo in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo. Danes pa od 33 do 38 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vlada je razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Jedrska elektrarna Krško je zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur Save to noč začela zmanjševati moč reaktorja na 80% zmogljivosti. Vlada pa je elektrarni naložila delovanje v vsaj minimalnem obsegu, ob upoštevanju vseh varnostnih standardov, da bi bila oskrba z električno energijo nemotena. Predtem so iz NEK sporočili, da bo morda v prihodnje moč treba zmanjšati še bolj. Izraelsko veleposlaništvo v Ljubljani naj bi zaživelo septembra, poroča Pop TV. To bo prvo izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji, njegovo odprtje pa je kmalu po imenovanju nove slovenske vlade v začetku junija napovedal izraelski zunanji minister Sar. Ob vročinskem valu se vrstijo opozorila za večjo skrb do divjih in prosto živečih živali. V društvu Rex in Mila ljudi pozivajo, da na zunanje površine postavijo plitve posode s svežo pitno vodo. To pa je treba menjati vsak dan in posodo čistiti.
0: Ste za klasiko ali nekaj drznega? Ustavite se v McDonald'su in odkrite sladolede za vsak okus. Izberite mlečni McFlurry, kremast McSundae, osvežilen shake ali hrustljav kornet. Samo v McDonald'su.
2: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
3: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
4: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
5: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
6: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto!
7: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
8: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
9: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
10: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
11: Ojla, lupčki, srčki, malancančki. Uraj 8, tole je četrtek, 6.8. smo.
12: V letu 1988 v 8. mesecu, ne, čeprav je 6. august, ampak v 8. mesecu, skratka vem, da si zelo, zelo naklonjen igri števil, ne,
11: okay.
12: Je leto potem, ko je bila zadeva izdana, pa ste to leto potem, Appetite for Destruction, se pravi prvenec benda Guns N' Roses, prišel na prvo mesto v Ameriki.
11: Eno leto so rabili.
12: Ne vem, kam so te gledali, ne vem, kaj so te le poslušali, ne, ampak ja, eno leto je rabil Appetite for Destruction, da je dokončno prepričal.
11: Ampak prepričal pa je. In
12: oh, ja.
11: Ne samo, da je prepričal tisto leto, prepričal je generacije rock'n'rolla. Od takrat tudi do danes.
12: Pa še vedno prepričuje.
11: Ej, še zmer so fajni, še zmer igrajo, malo manj skačejo po odru.
12: Pa laufajo gor pa dol. Naj. Pa tudi ne slečejo se več to kradi zgoraj brez, kot so se včasih, to tudi opažamo.
11: Včasih se pa radi.
12: Ampak je pomembno, da govori glasba.

0: Dobro jutro, z Deep Purple, Smoke on the Water, če smo že dlih v moodu za legende, gremo pa k slovenskim vzhajajočim.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Viterjem in X Gombačem.
0: Smo jih kar okronali, ne? Ena ja, plata pa so že tam, ne?
2: Išuka, ne vem, če tele besede so kar težke.
0: Ja, delta riff imamo na mizi.
2: Tako naj jih fantje potrdijo v živo. Tako bo najbolj vidno, okay. A so na dobri poti ali niso. In mi bomo imeli šanso jih preveriti, oziroma vi prav tako, koliko so kaj dejansko vredni.
0: No, in preveriti, koliko so delta riff vredni.
2: Se
0: bo dal na koncertih.
2: Tako imenovane daska tour.
0: Da, to pomeni to, do daske.
2: I guess, gas do daske. Tako zgleda, da so fanti. Vedno veš malo video spotih te avtomobile, ja. Tako stisko doterane. Tako da verjetno ima kaj povezave s tem. So pa jutri v Slovengradcu, fantje. Potem 12.8. v Brestanici, 29.8. v Celju, skupaj s Kokosi in pa Koala Vojci. To bo tako lušno.
0: To bo dobro špil.
2: Lušen špil. Pa 4. septembra potem v klubu Jedro Medvode skupaj z Murphy.
0: Spet.
2: To bo tako malo out of space špil. In pa 9. v Hangar Baru skupaj z Mašarik v Izoli.
0: Dobro, to bo pa še toplo.
2: Ja.
0: V Istriji.
2: Tako bo daska tur. A je daska tur to uradno, ali ne?
0: Gremo, Delta Riff do daske so pa sicer pridni z objavami na socialsih, lahko tam sledite. Če ste slučajno zdaj datume spregledali oziroma preslišali.
2: A še enkrat povem, imate. Ne.

priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Jutriček s Kombačem.
1: Dobar jutriček, everybody. Pol devetih je ura. Pripravljamo se na vikend in na preostanek s koncerti obogatenega poletja.
2: Treba je povedati, kje bodo godili Murphy, zato ker Murphy 5.11. bodo naredili reprizo svojega praznika, tokrat v Ljubljani, v čitno drugem največjem slovenskem mestu, glede da so bili najprej v Mariboru, pa naj bo tako. Bodo pa godili tudi marsikje druge, se pravi 21.8. v Vajdošni. Kaj pa pol?
1: 22. dan zatem v Črnomlju na Črnfestu, par dni kasneje, torej 29.8. še preden se šola začne na Čipkariji v Idriji.
2: Pol pa, ka bo šola, fantje ne bodo čisto nič popustili, ampak nadaljujejo s koncertnim tempom na visokih obratih. 4. september, poletje med vodami med vode. Čakaj, to še poletje? Je, poletje med vodami med vode in pa kje pol še?
1: Pa še v Žalcu. Žalski noči 12.9. torej obilica priložnosti za generalke pred njihovim velikim jesenskim koncertom
2: za
1: v Ljubljani.
2: Upevanje.
1: Štrasom. Štras se bo upeval. Dobro jutro, tole so Murphy.

0: Dobro jutro s saksofonom, tole je bil Lou Reed in njegova Walk on the Wild Side. Zdaj pa vsi drnovški, novaki, kovači in florjančič so florjančič.
1: Pa lebani tudi.
0: Lebani tudi, dobro jutro.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Kombačem.
0: Kaj so vsi ti priimki? Prosim, razloži, spoštovani najboljši prijatelj Statističnega urada Republike Slovenije.
1: Hvala Statističnemu uradu Republike Slovenije, da nam posreduje takšne zanimive podatke kot na mih. Zdaj le bomo spregovorili o najpogostejših priimkih po regijah v Sloveniji.
0: Torej, Statistični urad je razdelil državo po regijah in ugotovil, kateri priimki so najpogostejši prav tam v vaši regiji. Zdaj pa da vidimo, ja, če pašete v mušter.
1: Pa ta razdelitev dejansko je dobra, ne tako, ne, kot sicer nas hočejo. V glavnem, pustimo stat. Gluposti, pa gremo k dejstvom. Mursko-soboško oziroma skrajno vzhodni del je največ ljudi, ki se piše Horvat. Potem Štajerska, Kranc.
0: Sploh ne Štajerc.
1: Ne, Koroška, Kotnik oziroma Kotnik. To je bilo bolj norveško, ampak gremo dalje. Potem osrednja Štajerska, Novak, pa potem...
0: Osrednja Slovenija najbrž.
1: Ne, osrednja Slovenija, tudi Novak. Okay. Sadka, potem tle osrednji center Slovenije, bolj Novaki so.
0: Okay, okay.
1: No, tle mogo biti en Novak zelo, zelo tak potenten, da je vse to zaplodu. Potem imamo Zasavje, kjer pa ni Novak, ampak da slišmo...
0: Aj, pa Drnovšek, kaj ne?
1: A, je, Drnovšek, imaš prav. Okay. Iz rokava si tole izstrelil. Potem je Dolenska, Zupančič, Notranska, Žnid, Dršič, Južna Primorska Kocijančič, Severna Primorska Leban in pa Gorenjska Zupan.
0: Ja, dobro jutro, vsi Zupani, Lebni, Kocijančiči, Novaki, Drnovški, Horvati, koga sem še, Zupan,
1: Čiče si pozabil, tako, to je pa to.
0: In vsi ostali, tole jutranja izmena.

0: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Pozor! Sledi še eno vremensko opozorilo. Temperature po vsej državi znova dosegajo ekstreme. Ekstremna vročina pa povečuje tudi tveganje za nasilje. Z vsakim dvigom globalne temperature za 1 stopinjo Celzija se namreč lahko nasilje v intimno-partnerskih odnosih poveča za do 4,7%. Če doživljate ali opazite nasilje, pokličite 0880 11 55, policijo ali center za socialno delo.
2: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
5: Mir?
4: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
6: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
7: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
8: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
9: Klavis.
8: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
9: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
10: Rock Radio. Jutranja izmena. Siterjem in X Gombačem.
11: Jo, dobro jutro, folk, ure 9. Tole je jutranja izmena, počasi tonemo proti vikendu, ampak nismo še tam.
12: Nismo še tam. Nekaj časa še traja čas, da zvemo še kakšno zanimivo in uporabno novico iz siceršnje zgodovine.
11: O, tudi to se da v jutranji izmeni dobitke uporabnega.
12: Kdaj? Redki so taki trenutki, zato jih cenimo. In sicer zdaj bomo se pogovorili o tem, kdaj so nastali, naprimer, zadrga. Kjer ga leta?
11: Aha, v najuganem, po enkrat po drugi svetovni vojni.
12: 1913, ljudje smo vendar napredna bitja.
11: Opa.
12: Okay. Selotej pleta 1921, kaj pa slamica za pitje?
11: Ja, vuna, ki gre kontra, pa ka pluneš nekomu strup, tisto je bilo že prej.
12: Ok, tisto ni bilo za pitje, ampak slamica za pitje pa leta 1988. Govoril si pa o pihavniku, drugače prej. WC papir, pazi to, leta 1891.
11: Pred tem pa bide.
12: Ne, raj se ne sprašujem, kako je se prej to. Rihtal, zamašek leta 1893, za sponka za papir leta 1899 in pa pazi to, voščenke leta 1903.
11: Šele?
12: Ja.
11: Ok.
12: Sem mislil, da bi bilo lahko prej.
11: Koliko uporabni stvari, ki jih vsakodnevno uporabljamo, je v bistvu zelo mladih.
12: Ja, v rosnih letih so.

0: Dobro jutro z Johnom Bon Jovijem, če ste tudi vi tale jutranji čudež, ki je ob tej za rokerja nehumani uri že po koncu. Dobro jutro.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Pač si noči bila mal daljša, pa smo danes bolj tako, ne?
2: In ko ravno govorimo o čudežnih zadevah, pogovorimo se o najmanjši kosti v človeškem telesu.
0: Zase govor.
2: Ne. Zdaj se bomo resni. Okay. In najmanjša kost, ki je skupna vsem, ne, je manjša kot zrno riža. Imenuje se stremence, nahaja se v našem ušesu, je pa ključna, da kaj slišimo sploh.
0: Že tako ime je tako cute.
2: Ja.
0: Stremence.
2: Stremence bi bila težko kakšna velika kosturina, veš, ne, mislim, pač...
0: Dej, da vidim tvoje stremence.
2: Ja, to pa ne moreš, oziroma, če boš dolg časa bolščal v uho pso človeka, morda se ti razodene.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim

0: Radio Ljubljana. Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
1: Dobro jutrček, stari punksi. Zbudite se, obletnica je.
2: Obletnica je, in sicer obletnica zadnjega špila Ramonsov ever v njihovi karieri.
1: Ever. Na današnji dan pred okroglimi
2: 30 leti.
1: To je bilo to.
2: Mislim, če punk je res star, če so Ramonsi svoj zadnji špil špila 30 let nazaj. Ampak so pa še vedno dobri, še vedno porinejo kri po žilah in tako v nas vzbrsti uporniška zavest.
1: Pripravite svojo uporniško zavest in kri po žilah, tole so The KKK Took My Baby Away.

prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čist

0: padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada, v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
3: Klavis.
2: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
3: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
4: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
5: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
4: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
5: Actinio.si, the future is now.
0: Še glasnejše, še bolj iskreni.

0: Water.si.
1: Pozor! Sledi še eno vremensko opozorilo. Temperature po vsej državi znova dosegajo ekstreme. Ekstremna vročina pa povečuje tudi tveganje za nasilje. Z vsakim dvigom globalne temperature za eno stopinjo Celzija se namreč lahko nasilje v intimno-partnerskih odnosih poveča za do 4,7%. Če doživljate ali opazite nasilje, pokličite 0880 11 55, policijo ali center za socialno delo.
2: Ker roka ni nikoli dovolj, je nujno. Naš GAT Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

Rock klasike. Vso poletje. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rock.

poslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo zanimati.

vročinski val je tukaj in temperature so nekje med in bomo preživeli. Rok Radio. Čisti rok.

Poletje. Na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
1: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
2: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
3: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
4: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
5: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
6: Če danes srečate bivšega, zamudite avtobus ali se vam golob zaleti v ramo. Brez skrbi. Sladoskop pravi, da se vse popravi z enim postankom v McDonald'su. Izberite McFlurry, McSunday, shake ali kornet.
7: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
8: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
9: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
8: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
9: Actinia.si. The future is now.
10: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim naslovom.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

Vam je všeč rock? Nam je všeč, da ga poslušate. Romanca, ki zažiga. Rock Radio.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Autoservis, promet, vreme in rock'n'roll.
1: Primorska avtocesta je zdaj v obe smeri prevozna, vendar zastoji ostajajo. Zaradi nesreče je promet še vedno oviran med Gaberkom in Senožečami, promet tam poteka po enem pasu proti Ljubljani, pa med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani tam je zaprt vozni pas. Na Štajerski avtocesti je promet zaradi nesreče oviran na odstavnem pasu med Tepanjem in Slovensko Bistrico proti Mariboru. Zaradi nesreče je zaprta cesta pod plat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Zastoji so na cestah Unec-Ravbar Komanda, Postojna Razdrto, Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in Petovarjem proti Mariboru tam je zamude približno 10 minut, na Primorski avtocesti je zastoj tudi med Uncem in Postojno proti Kopru. Dve okvarjeni vozili na Primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, vozite previdno. Okvara tudi med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani, na Podravski avtocesti pa je ovira med Lancov v vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški. Danes bo še sončno in zelo vroče, v alpskem svetu bo popoldne možna kakšna vročinska nevihta, temperature bodo od 33 do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes je še zadnji dan izrazite vročine v tokratnem vročinskem valu. Po 9 dneh temperatur nad 35 stopinj bo jutri sledil preobrat. Slovenijo bodo zajele nevihte, predvsem na zahodu pa niso izključena niti krajevna neurja s točo. Osvežitev pa bo kratkotrajna, saj se bodo od sobote temperature spet začele višati, vendar po napovedih naj ne bi presegle 35 stopinj. Za danes za večji del države še velja rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve. V veljavi pa ostaja tudi opozorilo zaradi velike požarne ogroženosti. Rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur pa so izdali tudi vseh 27 večjih italijanskih mestih, od Trsta na severu do Palerma na jugu. Donald Trump pa je danes zatrdil, da ima Amerika dovolj orožja in zanikal poročanje medijev, da naj bi zaradi pomankanja zalog odložil nadaljnje napade na Iran. Takšne navedbe je označil za izdajalske, tistim, ki jih širijo, pa je Trump zagrozil z dolgimi zapornimi kaznimi. Mehiški kolesarski zvezdnik Isak del Toro bo za moštvo Emiratov dirkal vse do konca leta 2031. 22-letnik, ki velja za enega največjih mladih kolesarskih talentov in je tudi dober prijatelj Tadeja Pogačarja, je letos na dirki po Franciji dosegel prvo etapno zmago, prejel pa je tudi belo majico za najboljšega mladega kolesarja.
2: Nekoč je bil luksuz diamanti, denar in zlato. Danes je luksuz avtocesta brez gneče.
3: Privoščite si novodobni luksuz. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
2: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
3: Actinio.si, the future is now.
4: Novo, Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja. Big
5: Bang, Big Bang. Wow, v Big

0: S in plačilo razdelite na obroke. Wow, Big Bang!
1: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
2: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
1: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
3: Pozor! Sledi še eno vremensko opozorilo. Temperature po vsej državi znova dosegajo ekstreme. Ekstremna vročina pa povečuje tudi tveganje za nasilje. Z vsakim dvigom globalne temperature za eno stopinjo Celzija se namreč lahko nasilje v intimno-partnerskih odnosih poveča za do 4,7%. Če doživljate ali opazite nasilje, pokličite 0880 11 55, policijo ali center za socialno delo.
0: Direktno v žilo. Rok Radio.
4: Thank you.
0: Žilo.

vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Rock Radio Ljubljana. Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.

Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of Mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: da vas danes vodi naravnost do McDonald's sladoleda.
1: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
2: Zato čim prej naredite rezervnega.
3: Klavis.
2: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
3: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
4: Novo. Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa. Brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
6: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu pa le en izvoz. In Actinia.
8: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
7: Actinia, vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
8: Actinia.si, the future is now.
0: Te kruta realnost odnese v svet sanjarjenja. Ne pozabi na Rock Radio, čisti rock.

Rok komadi za vroče in rok komadi za deževne dni. To poletje, top rok komadi za vsako vremensko napoved. Rok radio, čisti rok.

najboljši oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

Poletje. Je v zraku. Tudi na Rock Radiu. Čisti rock.

0: Čestitam za ta lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
1: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
2: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
3: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
4: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
5: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
6: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
5: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Pater.si.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Prerokujem. Danes boste sprejeli eno odlično odločitev. Ustavili se boste v McDonald'su po McFlurry, McSunday, shake ali kornet. Slado legendarno.
3: Najboljši kitaristi. Najboljše solaže. Vseh časov. Rock Radio. Čisti rock.

doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim.

0: Ljubljana. Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.
2: Kar si stranka želi, ima to.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Zabavniki, najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
1: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
0: Najboljše uganke in križanke, samo z denarnimi nagradami.
1: Že v prodaji.
2: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: in plačilo razdelite na obroke. Wow, Big Bang! Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
1: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Vsako jutro, ko mulce vrnemo v šolo, smo srečni, ker se nam ni treba. Rock Radio.
3: Starija, ko jaz.
2: Čisti rock.

Poletni zvoki roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
4: Blagovna znamka trgovine Jana.
5: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
6: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
5: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.

0: vreme in rock'n'roll.
1: Živalna vozišča ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, pa tudi na Gorenjski avtocesti promet je tam oviran na izvozu Brniki smeri Ljubljane previdno. Okvara vozila na Primorski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas pred razcepom Gaberk proti Ljubljani. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na Primorki je zaprt počasni pas med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Avtocesta Frnetiči razcep Gaberk je zaprta pri počivališču Povir proti razcepu Gaberk. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Zaradi iste nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas proti Italiji. Zastoje so na Primorski avtocesti med Divačo in Senožečami ter na posameznih odsekih med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, gneča na cestah Postojna, Razdrto, Kozina, Divača, Senožeče in Lesce, Bled. Danes bo še sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto. Temperature od 33 do 39. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Temperature čez dan bodo prijetnejše od 26 do 32. Le na Goriškem ter v slovenski Istri bo še zelo vroče, okoli 35 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Malo pred poldnevom je zagorelo v bližini naselja Bate v mestni občini Nova Gorica. Na kraju je večje število gasilcev, pri gašenju pomagajo tudi trije air traktori. V bližini požarišča so leteli tudi številni jadralni padavci, zato so policisti pristojne na vzletišču zaprosili za prepoved njihovih vzletov. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je na Facebooku objavila odpustno pismo iz splošne bolnišnice Izola po petkovi nesreči v predoru Kastelec, v kateri si je zlomila ključnico. Kot je zapisala, se počuti dobro, prav tako se je že vrnila k opravljanju dolžnosti, ob tem se je vsem zahvalila za pisma podpore ob okrevanju. Pop TV je medtem neuradno razkril imeni obeh predsedničinih sopotnic v službenem vozilu, z njo naj bi bili prijateljici Urška Repovž in Viktorija Krivolockaja. Vede generalnega direktorja policije Daniel Lorbek pa je zaradi različnih informacij, ki o nesreči vozila predsednice Nataše Pirc-Musar krožijo v javnosti, od policijske uprave Koper zahteval poročilo o dogodku, preiskavo zahteva tudi policijski sindikat. Izjemno nizek vodostaj reke Ren pa je v nemškem Kölnu včeraj razkril neeksplodirano bombo iz druge svetovne vojne. Bombo naj bi deaktivirali danes, oblasti so evakuirale približno 360 okoliških prebivalcev v radiju 400 metrov, med njimi tudi zaposlene v televizijski hiši RTL.
0: Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
2: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
0: Današnji sladoskop pravi, možnost za sladoled je 100-odstotna. McDonald's.
3: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
4: Zato čim prej naredite rezervnega.
5: Klavis.
4: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
5: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
6: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
0: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Kristoferja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si. Ste prepričani? Je to vaš zadnji odgovor? Odločitev je jasna! Da, to je Rock Radio, čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo

0: dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

Če ne moreš premagati vročine, se ji pridruži. Tudi poleti dvigujemo temperaturo. Rock Radio, čisti rock.

0: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
1: Mir?
0: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
2: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa,
3: je spa. Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
4: Novo, Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
5: Današnji sladoskop pravi, če vam danes nekdo ponudi grižljaj svojega sladoleda, ne nasedajte, vesolje vam točno zdaj sporoča, da potrebujete svojega McFlurry, McSunday, shake ali kornet. Vaša usoda je v McDonald'su.
6: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
7: Klavis.
6: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
7: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
8: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
9: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
10: Ko delate ali ko se igrate, z rok radija ne bo šlo. V etru, na spletu ali mobilni aplikaciji.
11: Classic rock.
10: Rok radio. Čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z

Od prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah. In do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti rock.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom.

vso poletje. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rock.

0: Te malo dražji dopust na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock and roll. In mi smo prav.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

rock komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

poletje. Je v zraku. Tudi na Rock Radiu. Čisti rock.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

0: Kar mi je pri roku najbolj všeč, je ta surov, avtentičen zvok. To je res prava muzika.
1: Ta besedila ima res nek pomen.
2: Kje? Samo na Rock Radio, čisti rock.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.